سن کودل اینی جنو ای دیلن دا جاهی بین بین دانه اینا و حجون حجون جا و هی نیزن حجون هستن جا ایوان